مریم کے فان کے دری کلو عیسا کے فان وی داڑوی اے حدوا بڑ کر اڑمن کے ویری رس کلا کوئے کھات کے تی کے دلنگ اڑمن نگ اڈم باوا لبان دے ای اڑمن کے کوری کے می ہن نائی فہو کے می ہن عی دکھم گاؤ مش ادی ایب رس کلاں کے حضرتوں گا ہک گ گت گئے ادی اڑمن رزق دیوا فان دے ایب رس کلاں گے رزق دیوا ام میں ہے رس کلاں گے

زکات کی اسلام کم گے تیم بنا رکھوں زکات انولا اڑا گے ایمان کم پوری ہمیں نوانے کیریت قرآن کے ورک کی نا آیت کا زکات گے واہ کا بیان کو روا فاوے اللہ سبحانہ و تعالی وحی کو ربی بس پلو کے مانا گا ونی فہ اورن توبہ و نماز قائم کو زکات دی فنما فہ اورن نکی دینو گا تی بامی ہنگے اخن نے انگے بیکت تیم رس کلاں گے آیت تک تفصیل کو

0: ادارگل من دمه مگنستنی کانگرس پارٹی گه ماتی مجلس افتتاحی جلسا وگتون مهر گڑین دیہ گڑی 35 منٹ اڈو سمون تھے گندونی دیوہ راجے گڑو
1: منفوی فیلوادی معلومات کے خزانہ مسلکو دے ایم میں اتبار کروے باوریا
2: دیہ راجے گے اڈو
1: ਇੰਹਾਸ ਹਤਰਸਤੇਕ 49 ਕਿਲੋਹਰਟਸ ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 89 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਐਫਐਮ ਬੈਂਡ

0: دولت کے مؤسسات تکون دے با خدمت تکا معلومات صاف کرمو فشگن اونین خدمت تا فسیح کمائی کی ہو دینے گویتا کما بہ ادارہ تو گے ہی تیر کمائی کی صاف کو اولن فدوا دینی فاہی خدمت می پروگرام
1: کومے براسپتی دوہ گے مندر دے جہار سٹوڈیو ایم وگتوں ریپیٹ کوکر دو گرے دیہ جہار
2: ہاں میں کنی دیوہ ہی راج جے گیاڑوں
3: Fire the man.

عمل تا قبول کرے ون بنا وفاونی اخلاص تر کما اللہ سبحانہ و تعالی نبیایاں انگوا فاونی الکن تو گا اخلاص تر وما امتن اخلاص تر کن دسکت دی وم کے گتوں زمر سورۃ کے 11 ون ایت کا وحی کر وا فاوے قل انی امرت ان عبد اللہ مخلصا له الدین مانے کی کلیک فان ودال واشے تیمن کلیک فان امر وے وکم ونی اللہ ہن اخلاص تر کمائے کو گا الکن کرمشے ہم اس سورت کے سادون آیت گا وحی کروی قل اللہ اعبد مخلصا له دینی مانے کی کلیک فانو ودال واشف اکلان کی بیان اہرن کے دین خلاص کو اہرن الکن کرانی ہم ایکن مائن اللہ شف ادی زمر سورت کا مائن اللہ وحی کر وافاوے فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ الدین الخالص مانے کی فہی کلیک فانو مائن اللہ گے کی بیا دین خلاص کروا اکلان گے کی بیا الکن کروا شف انسانا گے بہا عمل ادی مدلن کروے صدقہ تاکی اللہ خالص کمائے کو کرا کن تک کم گاہد من انگوا البینا سورت کے فسفن آیت گا وحی کروا فاوے وما امرو الا لعبد اللہ مخلصین له الدین حنفا مانے کی باطل مگون اکباوے گن تیبے مائن اللہ کے کبیاں الکن خلاص کرا حالو اللہ کے کبیاں الکن کرمشا نماز قائم کرمشا زکاة دینما منوی ابامی ہن امر نویو قیامت دوہن اللہ پدل کرنگ تیمیہا اخلاص تر کمائے کو ہیو عمل کرمان انگوا سورة الکہف گے ستے کا دیہون آیت کا وحی کروا فاوے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا مانے یکی تی بامی ہن کرے کم میہ کو نما وس اللہ بدل کرمن امید کرنی نما ہیو عمل کرم متی دمی ہن نہوش کمے ادی اللہ ہن الکن کرمگا این ایفس فرات کا شریک نکرا ہوش کمے